0: பாத்தி புரியலாயிட்டோ பரோ காமனோ
1: ஹங்கை தாமனே நும் புயினு பி புரியலாயிட்டோ பசா புத்தினோ சிகால் மாசம் காசு
0: மா காலி நிதுவாய் அவசிகோ தாமகை மாசில்கா நாய்த்தோ சரை காம் முனினோ ang bono ani ang sala okra be kayoy ani nok ni hamzek sanam namu chumani habus he osati gagra osai mantra kirung kinoy ani nok hamzek kanani kaya ni samai tang phun ha kya no sal sala di man chari man tong pore bagino tau kai sabo mantra kirung sabo sekal wakari funuk jago
2: hasil baik-baik lah kau
0: nanti bunuh kena kagra osai ni mukjing kinar baik tanah si jabi bujik hadi tua
1: om kagra osai ni bens nanti kesai sabla teyok manai ma ni nak kor kena ni syak ni bikin masa bersai tengok ya
0: Ang rokok kau no, mah kali ini doai. Ay. Kamu sakol aku si mas kau ini.
3: Gak rasa doang fiak lah.
4: Tama betah sok dini korang kah. Hey, doa.
1: Oh,
4: thala doang fiak ni lah.
1: Dah sok dini dah kah, hebo. Tama sebiang ngasih korang mah thama tang kah.
3: Buka, gak rasa biang kah.
4: Oh, orang saya dah sok dini. Ah, tabung orang kena naik drop ta. Iko orang kena drop ta ko. Tambian sasu koro.
3: Hai je, sakti sekali orang neng sekali sama kah hai de. Tamu ni neng musung tik. Kami ni baru orang neng baling kita lebih kuyo hai de.
4: Tama ko.
3: Apa tak kagak rasa potong itu mungkin jaksi? Si, nona mau hai ini congi mia. Sekali kaya boya. Sekali kaya neng si. Okol no ang kena sal kaman ni logi no. Kami ni kha kosong baru no. Saklay mari besi nai. Tapi sakti hai baru kami ni thani. Kami ni unggui no no no nak harus hani si nai. Mujur nai dia kerasai. Ang kaisa kami ni sokdri.
0: Ma kali ni tuai.
4: Aha, dah sokdri. Hai panu baik. Karena nak kebun. Tunggu di kok kerja kenalan gerdi.
3: Tama kok. Nini tay tamu kok kah tong si a?
4: Tay tu kena datang lagi tu kerikan. Nung tu kena ini baik apa? Hai ke? Abu nono ang nono jorar ui desa saya rok nana. Nung kena sal kasaya sani, bas sal kawui. Busuk ciri gue kami ni bawa borok no tumui ciri kok saya man, nung ciri kok gue saya di.
3: Abu ban nung tak sedih bang saya ini nombel.
4: Kena gerati. Maka kita mau horong kan ini. Besar ciri kau di mana ciri kau saja. Ya, ni jenis yang baik. Warai cak mani, batang kena itu nata nadi.
3: Ni nak kau no ang busi mangga dia.
4: Hehehe, bukti nak kau dia. Datuk diri kena di. Hari mungkin gagal saya.
5: Neng kena punggo bebak borok nibus kanggo, aneh oh hujah kong rong do kupuri cai bayi naya hida.
3: Awan neng tak seniman saya jenai ta.
5: Tapi kami ni bebak borok ni engkau neng sakti ni tani ano nakar sani naya hai neng dah beli.
3: Awat ini apa tu?
4: Hehehe, borok bebak kulta pun tak kami naya.
3: Hai si,
4: kulta neng cemang tak naya kat tong diri.
5: Bagi saya jema.
4: Sakti no suka pula song mani nini nogo no haki nini nong nina nong kore kami kotoro habu ibayo ani kukle ki kai siapa no sakti suka lu isa ima naik kere rugi pai kiki nung si mandang nai asa ba iyo ho nini borok tumzak bus kanga ang ciri kogo i chanai oka nini suka nini nu sasuk sempli sikla masi
3: Hai sing thong kwa.
4: Ni ni chok di ni bumu khang ta ni sa ni. Sekal no ka tira na bagi shenang. Ano pharang ngay di wo. Hamzik ka tam phai nana nang shil cha di di. Nang shana ya.
3: Nang shana ya. Nang bila yak lai chit.